olju poleg odmetavanja gorečih ali drugih predmetov, ki lahko povzročijo požar, še vedno prepovedano kurjenje. Predsednik Evropske nogometne zveze se namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino ter je tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami Mednarodne nogometne zveze, poročajo britanski mediji. Ena od razlogov za neudeležbo Aleksandra Čeferina naj bi bila odločitev FIFA, da je brez javnega pojasnila po posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa razveljavili rdeči karton ameriškemu reprezentantu Folarinu Balogunu pred tekmo osmine finala proti Belgiji. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

0: Be extra careful of the animal on the A2 highway between the junctions Kran Zahod and Naklo in direction of Karavanke and Austria. And vehicle breakdown reported on the A1 highway before the Trojane tunnel in direction of Maribor. Drive safe. Pazljivo na Gorenjski avtocesti Žival na cestišču ovira promet med priključkoma Kran Zahod in Naklo v smeri Karavank in Avstrije. In še okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora. Srečno in varno naprej.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija.
2: Radio SE.

0: Dobro jutro vam pravimo, zdajle je 8 minut, čez pol tretjo, no in danes bo dopoldne še deloma jasno, popoldne pa plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje od 22 do 26 stopinj Celzija na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek pa se bo oblačnost od severa povečala, tako da bo dan bolj deževen kot ne. Tule še nekaj temperatur izmerenih zdajle po Sloveniji. Bilje pri Novi Gorici še vedno 24 stopinj Celzija. Celje 15, Črnomelj 14, Kočevje 12, Kredarica 6, letališče Edvarda Rusija na Maribor 16, prav tako letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 16, letališče Portorož 20, Ljubljana 19, Murska Sobota in Novo mesto 16, Postojna 17, Rateče 14 in Slovenj Gradec 15 stopinj Celzija. Ja, zebe vas verjetno ne. Dobro jutro.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202.
3: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobna poenotiti razdeljen narod. Za zdaj tako še ni jasno, koga bo Madžar predlagal za predsednika. Madžara je v včerajšnjem nagovoru v parlamentu pozval, naj podajo svoje predloge. Madžarska novega predsednika išče potem, ko je Tamás Súlyog v soboto podpisal ustavni amandma, ki ga je sprejel parlament in s tem končal svoj predsedniški mandat. Indijska policija je v New Delhiju preprečila protest več deset tisoč privržencev protivladnega gibanja mladih, stranke Ščurkov Janta. Protestniki zahtevajo reformo izobraževalnega in izpitnega sistema ter odstop ministra za izobraževanje zaradi domnevnega uhajanja izpitnih vprašanj. Gibanje, ki se je začelo kot spletna satirična kampanja, je zaradi nezadovoljstva mladih z brezposelnostjo in nepravilnostmi pri izpitih preraslo v pomemben izraz nasprotovanja vladi. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili 44.619 podpisov podpore volivk in volivcev. S tem bodo stekli roki za razpis referenduma. Pobudniki referenduma verjamejo, da želi koalicija z novelo odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami državnozborskih preiskovalnih komisij. Nogometaši Celja so na žrebu na sedežu Evropske nogometne zveze Unionu dobili morebitne tekmece v tretjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov. Slovenske prvake v primeru končne zmage proti albanski Egnatiji čaka zmagovalec armensko-iranskega obračuna Ararat Shamrock Rovers. Celjani bodo z albanskim prvakom prvo tekmo drugega kroga igrali v gosteh, povratna pa bo na stadionu Zdežele čez teden dni. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in val 202. Nočni program.
2: 1, 2, 3, 4.

Yusuf Islam, bolj znan pod umetniškim imenom Cat Stevens, je britanski kantautor in glasbenik. Prodal je več kot 100 milijonov plošč in ima več kot 2 milijardi predvajanj. Njegova glasbena karijera je zajemala folk, rock, pop in kasneje tudi islamsko glasbo. No in prav danes praznuje 78 let. In ker je jutro 3:33, 3 je ura in 33 minut zraven, dodajmo še tole njegovo iz leta 1971. In res, dobro jutro.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na dveh tankerjih, ki sta poskušala po nevarni južni plovni poti prečkati Hormuško ožino, je izbruhnil požar, je sporočila iranska revolucionarna garda. Požar naj bi zanetila eksplozija, več podrobnosti pa ni znanih. Trenutno poteka evakuacija obeh posadk. Iranska revolucionarna garda je ob tem ladjarje posvarila, naj ne zaupajo zavajajočim informacijam ameriške vojske in se izogibajo nevarnim potem. Ameriška vojska je medtem sporočila, da je uspešno izvedla še en niz napadov na Iran. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo z njimi dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovska plovila, ki prečkajo Hormuško ožino. Združene države Amerike so Iran napadle že 10. noč zapored. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je obiskal Pomurje, kjer se je srečal s predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij. Razpravljali so o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. Francoski nogometni strokovnjak Rudi Garcia, ki je belgijsko nogometno reprezentanco vodil od februarja lani in jo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki popeljal do četrtfinala, bo konec tega meseca zapustil selektorski položaj, je potrdila Belgijska zveza. Belgijski mediji poročajo, da je glavni kandidat za njegovega naslednika nizozemec Mark Van Bommel. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje po prostem ponedeljku čaka 26,1 km dolga posamična vožnja na čas. Ob vodilnemu naturu Pogačarju sta med favoriti še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar se bo štarta podal kot zadnji ob 17. uri in 15 minut, dve minuti prej bo začel Evenepoel, medtem ko bo Ganna štartal že malce pred 14. uro. Nastopila bosta še dva Slovenca, Jan Tratnik bo začel ob 14. uri in 51 minut, Matej Mohorič pa natanko ob 15. uri. Držali bomo pesti, željami, naj le jasno bo nebo.

traffic on Slovenian roads is flowing smoothly. We wish you a safe journey. Promet na naših cestah poteka tekoče. Srečno in varno pot vam želimo. Ja, malce še diši po dežju, a se bo dopoldne zjasnilo. Tako obljubljajo vremenoslovci. Nina vam zdaj želim prijeten torek in seveda srečno na poti vse do cilja.

0: Zdravilišča so še posebej poleti priljubljena točka oddiha, a njihova najpomembnejša naloga je izvajanje rehabilitacije za najrazličnejša zdravstvena stanja. To ne bi bilo mogoče brez izvirov zdravilne termalne oziroma mineralne vode, ki so naravna danost. Direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar pojasnjuje razliko med termalno in mineralno vodo.
1: Termalne vode so tople vode, mineralne vode so vode, ki imajo več kot 1 gram trdnih mineralnih snovi v litru. Obstajajo tudi kombinacije termalno-mineralnih vod ali termomineralnih vod, kjer v bistvu ima topla voda tudi prisotnost več kot 1 grama trdnih snovi v litru. Termalne vode uporabljamo večinoma za kopanje, imajo priznane zdravilne učinke, ki morajo seveda biti strokovno dokazani. Nekatera zdravilišča imajo poleg tega tudi termomineralne vode, ki pa jih uporabljajo tudi za pitje, ne samo za kopanje. V Radencih recimo pa imajo samo mineralno vodo, to je voda, ki je hladna, vendar ob izviru ima več kot 1 gram mineralnih snovi in je izjemno primerna za pitje.
0: Vsako termalno kopališče, ki ima status naravnega zdravilišča, mora imeti uradno potrjeno oziroma priznano naravno zdravilno sredstvo.
1: In to zdravilno sredstvo je lahko termalna voda, mineralna voda, teluit, to je lahko posebna klima. To zdravilno sredstvo se razvrsti po enem ali več od 9 uradno priznanih indikacijskih področjih. In na teh indikacijskih področjih slovenska zdravilišča na to izvajajo programe za rehabilitacijo. Zdravilišče mora imeti zaposleno zadostno število zdravstvenega osebja, podpornega strokovnega osebja in mora imeti podeljeno koncesijo za izvajanje zdraviliškega zdravljenja.
0: Slovenska naravna zdravilišča so zgoščena predvsem v vzhodni polovici države, torej predvsem v panonskem svetu, kjer je največ izvirov termalne oziroma mineralne vode. 2 zdravilišči sta tudi na obali, kjer za zdravilne namene uporabljajo tudi morsko vodo. O izvirih zdravilne vode, ki so omogočili nastanek zdravilišč, pričajo tudi številne legende.
1: Od tega, da so najprej živali na prosti paši prihajale pit vodo in čudežno ozdravele, do tega, da je lokalno prebivalstvo nekaj stoletij nazaj, ko še niso poznali medikamentov in drugih načinov zdravljenja, pilo to vodo ali pa se kopalo v tej vodi in potem čudežno ozdravelo.
0: Torej, kopanje v termalni vodi je koristno za zdravje, a je pri tem treba slediti priporočilom.
1: Tako kot vsako zdravilo, ima tudi zdravilna mineralna voda indikacije in kontraindikacije. In zato je pomembno, da naši gostje sledijo navodilom, koliko časa so lahko v posameznih bazenih. Eni bazeni so namreč bolj topli kot drugi bazeni. In tisti bazeni, ki so bolj topli, pri njih je potrebno upoštevati, da je v njih pač dobro, za zdravje dobro, biti malo manj časa, kot pa v tistih, ki imajo nižje temperature vode in so bolj primerni za rekreativno kopanje in za zabavo.
0: Direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar še dodaja, da številna kopališča omogočajo kopanje v zdravilni termalni vodi, nimajo pa statusa zdravilišča, ker ne zagotavljajo zdravstvenega kadra in ne izvajajo rehabilitacijskih programov. Think Green with Radio SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: 2 minutke čez pol šesto, lep pozdrav in dobro jutro, v torek 21. julija, ponekod tudi dež v tem jutru, a povsod se bo zjasnilo tekom dopoldneva in že tekom jutra, dopoldne precej jasno in popoldne precej nestanovitno. Mateja, lep pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, ceste so ponekod tudi mokre, a ne?
2: Tako, mokre in pa tudi malce dražje se vozimo v tem jutru, ne?
1: Ja, res je.
2: Nič tak, nam ne gre na roko.
1: Ne, ampak bomo postrigli seveda z dobro glasbo, tudi s kakšno dobro informacijo, in v prvi vrsti poziv nogosplit.

Fat Horses, ena sober, ja, trezni Fat Horses, pa ne le oni, tudi mi smo že opravili svojo jutranjo kavico. Mateja tako že z vso budnostjo spremlja dogajanje na cesti, zaenkrat brez posebnosti, tako da se raje posveča kavici. Peter skrbi za zvok, ritme je sestavil Istok, Michael skrbi za red in mir v angleški redakciji, no Ivo pa bom vmes poskrbel tudi za kakšno vmesno. Where have all the cowboys gone? And Paula Cole. 5:41 minuti ura. Dobro jutro.

Društvo mrtvih pesnikov NX Sonca. Ja, koliko sonca je tu za nas? Bolj malo v tem trenutku, čisto brez sonca danes ne bomo. Dopoldne bo jasno, popoldne pa priporočamo tudi kak dežnik. Padavine bodo zajele večji del države. No, temperature pa se v tem trenutku gibljajo nekaj okoli 15-17 stopinj Celzija. Priporočamo tudi kakšno jopo, da vas ne bo zeblo. Na kmalu pa tudi sveže novice. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev, na to bodo stekli roki za razpis referenduma. Novela želi po mnenju pobudnikov odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskovalnih komisij. Novi britanski premier Andy Burnham je začel imenovati ministre svoje vlade. Opravil je tudi prve telefonske klice, in sicer z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ob tem je Burnham zagotovil nadaljno 100-odstotno podporo Ukrajini. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premije Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobna poenotiti razdeljen narod. Bo pa storila vse, da podpre novega, neodvisnega in spoštovanega predsednika republike pri doseganju teh ciljev. Saudska Arabija je ostro obsodila napoved jemenskih hutijevcev o uvedbi pomorske blokade, ki naj bi bila odziv na saudsko blokiranje jemenske prestolnice Sane. Če bodo uporniki, zavezniki Irana, uresničili napoved, bodo še dodatno obremenili saudijsko gospodarstvo, saj bi onemogočili dostop do saudijskih pristanišč v Rdečem morju, ki so ključnega pomena za izvoz nafte. Kolesarjenje na dirki po Franciji danes čaka dobrih 26 kilometrov dolga posamična vožnja na čas. Ob slovenskem zvezdniku Tadeju Pogačarju sta med favoriti za osvojitev današnje etape še Belgijec Remko Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar ima sicer v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku 5 minut naskoka pred Evenepoelom. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne deloma jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoj nastaja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju, na Gorenski avtocesti pa je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 3 minutka čez 6, dobro jutro, ponekod so ceste mokre, tako da previdno na poti do cilja, če do tja opazite kakšno oviro, pa nam sporočite na nič 80 80 15. Ja, kmalo bomo še oko vrgli na jutranje naslovnice. Dobro jutro. Rise and shine.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Radio SI. Summer Legends.

0: pregled tiska.
1: No, pa smo prispeli tudi do naslovnic v tem jutru, 14 minut čez 6, poglejmo, kaj prinaša dnevnik. Veriga preskrbe s hrano in predvsem analiza prav tega, najbolj se je podražilo meso, samo oskrba je upadla, skrbi to, da so deleži samo oskrbe dodatno upadli, se to povečuje prav naša odvisnost od uvoza in ranljivost za nihanje uvoznih cen. Nogomet in svetovno prvenstvo 2026 seveda še vedno odmeva, v finalu navdušili Španci in sodnik Vinčič s pomočnikoma in pa samo zaposleni v kulturi, ki bijejo plat zvona, brez delovnih štipendij so ostali, ministrstvo je namreč ustavilo razpis delovnih štipendij. Mateja je tudi malce prelistala še naslovnice, kaj pravijo.
2: Tako, najprej bomo preverili večer, tukaj pišejo o skritem svetu Fursa, vstopili so namreč v varovano skladišče Fursa, kjer hranijo zaseženo blago in pa razkrivajo tudi zgodbe organiziranega kriminala, tihotapcev in ponaredkov. Pišejo tudi, kaj se je dogajalo s Tanjo Fajon. Slovenska vlada je v Bruslju zminirala kandidaturo nekdanje zunanje ministrice za visoko predstavnico Evropske unije za Sahel. Sprašujejo se, ali je šlo za hude kršitve v postopku ali le za politični revanšizem. Napišejo pa tudi o veselju, ki ga prinaša voda. Voda lahko zdravi, lahko pa tudi zgolj zabava, oboje je koristno. 22. mednarodni dan brez vozička na Konjiškem bazenu pa je znova pokazal, da v vodi ni ovir. Znanjem in pripomočki so lahko invalidi potapljači celo hitrejši od običajnih. Če na hitro prelistam še finance, tukaj boste danes lahko brali o Krki, ki je šla v nove odkupe lastnih delnic, kako bodo odmevali na borzi, se sprašujejo. In v financah boste lahko brali tudi o tem, da se uvaja brezplačni osnovni bančni račun, kaj to pravzaprav pomeni, kaj določa glede obveznosti sprejemanja gotovine in kaj glede obveznosti sprejemanja elektronskih plačilnih sredstev.
1: Ja, hvala Mateja, bomo pogledali še v delo skok borznega premoženja Slovencev, torej kapitalski trgi v ospredju, velika težava postaja premajhna ponudba delnic, obveznic in drugih instrumentov. Tema dneva, Novica Mihajlovič o slovenski bitki za Sahel, komu je mar za varnost Evrope, se glasi naslov, to, da slovenska saga ne zanima nikogar zunaj Slovenije, ne pomeni, da je afriška regija Sahel za Evropo nepomembna. In pa gorivo spet opazno dražje, zaradi vojne v Iranu, zaradi novih spopadov cene na črpalkah v Sloveniji in Evropski uniji, zelo blizu spomladanskim rekordom. Ena zaključujemo z iskrico v slogu nogometa, seveda v Španiji ima vsak taksist svojo taktično postavitev igralcev in tri diplome iz strategije. Tako je dejal nekoč Jose Mourinho, the special one, portugalski nogometni trener. Ja, dobro jutro želimo. Radio SI.

0: Samen majhen poljub in Peter Lovšin je bil z nami. 5 minut še manjka do 6:30, čas, da pokukamo tudi v nebo. Dopoldne deloma jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bi naj zajele tudi večji del Slovenije. Piha bo veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes tja do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Po noči se bo potem razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, jutri pa bo jasno, po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, jutranje temperature od 8 do 14, dnevne pa tja do 26, na Goriškem se bo tudi nekoliko bolj okrepilo in tudi v Slovenski Istri tja do 29 stopinj Celzija. Še vedno velja v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da tudi, ja, previdno. No, poglejmo še obete, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale tudi krajevne plohe in nevihte, v petek potem po večini jasno, jutro bo sveže, ponekod tudi megleno. Ja, kako sveže v tem jutru, kar precej, ne, Mateja?
1: Tako smo v dolgih rokavah, po večini, sicer pa preverimo. V Ljubljani v tem trenutku 17 stopinj, v Mariboru malce dežuje, prav tako 17, v Murski Soboti oblačno 16, v Novem mestu 15, toliko tudi v Postojni, v Slovenj Gradcu je pretežno oblačno 15 stopinj, 22 v Novi Gorici, v Celju 16 in pa v Portorožu trenutno jasno in 23. Radio SI.

0: Zakaj, Ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Download the Radio SI app.
2: Radio SI app.
1: And listen to us wherever you go.

0: Benzina je dražji za dobrih 6 centov, liter dizelskega goriva za več kot 13 centov in pa kurilno olje se je podražilo za kar 14 centov. Gre za eno večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih. Razlogi za to so znani. Izvršni direktor za nabavo goriv v Petrolu, Tomaž Slavec.
1: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
0: Ja, strokovnjak za energetiko Janez Kopač ocenjuje, da so evropske cene nafte pod dodatnim pritiskom še zaradi razmer v Rusiji. Moskva namreč zaradi pomankanja svojih rafinerijskih zmogljivosti ne prodaja več predelanega goriva, ampak le še surovo nafto. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka 27. julija, s tem, da lahko trgovci ob avtocestah in hitrih cestah cene oblikujejo prosto.

0: Magnifico, revolution is my solution. Ja, najbrž se tudi kolesarji pripravljajo na kakšne rešitve, strategije v zadnjem tednu francoske pentlje, torej letošnje dirke po Franciji. Danes bo vožnja na čas, pred zdaj drugim Remkom Evenepoelom pa ima Tadej Pogačar kar 5 minut prednosti. O sami dirki je takole misli.
1: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk in ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna.
0: Ja, Tadej Pogačar je v trdnem vodstvu letošnjega tura in je na poti, da še petič osvoji prestižno rumeno majico. S tem se bo pridružil četverici legendarnih kolesarjev, ki so s 5 osvojenimi dirkami po Franciji rekorderji te najpomembnejše dirke na svetu. Seveda bomo spremljali in spremljali bomo tudi novice že čez nekaj minut. Dobro jutro.

sexy people.

0: Radio.com. Radio SI Traffic
1: Update. Delays coming into Ljubljana this morning in the usual spots. That means Domžale, if you're coming from Maribor and Celje end of the city, about a 15-minute delay. And from Koper in the coast, it's just a couple of minutes there by Brezovica before you make it into the city itself. Coming from the south, it's backed up a bit before Ljubljana. After Beach, they're heading north into the city. We've got about a 5 to 10 minute delay waiting for you there. By Postojna, they're doing construction, and that means a 5 minute delay if you're coming from Ljubljana towards Koper and the coast. There's also construction there happening around Slovenske Konjice. In the direction of Maribor, coming from Celje, it's about a 5 minute delay there as well.
2: Z prometno-informacijskega centra pa v tem jutru Barbara Janežič. Lep pozdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah je malce povečan zaradi jutranje prometne konice, tako zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med delovno zaporo in med slovenskimi konicami in dramljami, pred delovno zaporo v obeh smereh, pa potem še od Lukovice proti Ljubljani oziroma zdaj že od Krtine proti Ljubljani promet prav tako poteka počasneje. Na primorski avtocesti nekaj gneče iz smeri Ljubljane proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni in pa od Dragomera proti Ljubljani daljšega čakanja ni na nobenem odseku. Tudi na dolenjski avtocesti nekaj zastojev in sicer pred Ivančno Gorico v smeri Ljubljane zgoščen promet skozi delovno zaporo in tudi tam voznikom pot vzame dodatnih 5 minut. Sicer pa kot običajno tudi na glavnih in regionalnih cestah je promet ponekod povečan. Voznike pa še opozarjamo, da so številne delovne zapore tako na glavnih kot regionalnih cestah in na takšnih območjih je seveda treba voziti previdno in strpno, spoštovati postavljeno prometno signalizacijo, da ne prihaja do nepotrebnih nesreč. Predvsem pa vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Beck je bil z nami in Loser. Ja, tudi za vreme bi lahko podobnega dejali, no, čeprav danes sicer čez dopoldne, še sončno, popoldne pa potem tudi kakšne plohe in pa tudi nevihte, tako kaže, torej nestanovitno vreme, jutri pa potem pretežno jasno. Do 26 stopinj Celzija, danes dnevne temperature na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 in tudi jutri zelo podobne temperature. Velja še opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti pa kažejo, da se bo oblačnost v četrtek potem od severa ponovno povečala, predvsem sredi dneva in popoldne, tudi krajevne plohe in nevihte, po večini jasno pa potem v petek, jutro sveže, a ponekod tudi megleno. Aktualne vremenske razmere v tem trenutku kažejo na poprečje nekje okoli 17 stopinj Celzija, najtopleje na obali, pa tudi severna Primorska, na obali so namerili 25 stopinj Celzija, bil je pri Novi Gorici 23 in najhladneje trenutno na Kredarici pretežno jasno in skoraj da že zmrzuje, 4 stopinje Celzija. Ja, snega ne, ugotavljamo, Michael, da zaenkrat še ni, zmrzuje tudi. Tudi ne sončno, verjetno, po Evropi, ne?
1: Well, yes, in Antarctica snowing right now, minus 67 degrees right now at the South Pole. Very different story.
0: Ja,
1: very different story in Europe. Yes, sunshine in Europe right now, mostly sun. It's 15 degrees right now in Copenhagen, 30 degrees in Athens, sun shining there. Madrid, 19 degrees and sunshine in Paris. It's 13 right now and the sun is shining. Just some rainfall in Warsaw. It's about 14 degrees there. Good morning.
2: The sound of summer on Radio SI.

0: Zakaj, gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Second hand. Recycled. Reused. Sampled. Sampled. Covered. We look at the origin of music. And search for the real authors of the hits you know. Secondhand. Secondhand. Wednesdays and Saturdays at 6:30 on Radio SI.

0: malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Radio Esi. Dobrih 15 minut še manjka do 8. Danes je 21. julij. Že en čas je tudi za naš koledar. Naš jutranji na današnji dan pa poglejmo kar v leto 1542. Papež Pavel II. Je v Rimu ustanovil sveto inkvizicijo. Leta 1899 se je rodil ameriški pisatelj Ernest Hemingway, glavni predstavnik tako imenovane izgubljene generacije med obema vojnama. V zgodovino so se upisali romani Komu zvoni, Z bogom orožje, Sneg pod Kilimandžarom, Starec in morje. Leta 1961 pa je naredil samomor. Leta 1946 je bila v Ženevi prva dirka Formule 1 za veliko nagrado v zgodovini, no leta 1954 pa so na mednarodni konferenci v Ženevi podpisali sporazum, s katerim so Vietnam po 17. sporedniku razdelili na dva dela, severni in južni. Leta 2007 je izšla sedma knjiga o čarovniku Potterju z naslovom Harry Potter in svetinje smrti. Prvi dan prodaje jo je kupilo kar 15 milijonov ljudi in je tako postala tudi najhitreje prodajana knjiga na svetu. No, v našem nagradnem vprašanju pa bomo skočili v leto 1951. Rodil se je namreč ameriški igralec, ki je blestel v vrsti filmskih uspešnic. V svoji bogati karieri je prejel tudi Oscarja za stransko vlogo v filmu, v katerem je ob njem zaigral Matt Damon. No, tole, kar boste slišali, pa je izsek iz filma, v katerem je igral radijskega DJ-ja.
4: Picture a man going on a journey beyond sight and sound. He's entered the demilitarized zone.
5: Good morning, Vietnam!
3: Ja, takole je bil slišati Adrian Kronauer, ki je delal kot DJ na radiju oboroženih sil. No, in tudi tole je dodal.
6: What a country. Heat, humidity, terrorism. Still, it's better than New York in the summertime.
3: Ja, no, takole. Kdo je igralec, ki smo ga slišali in iz katerega filma smo slišali ta izsek? Na? Film, ki je bil, kar bomo rekli, ja, precej popularen, tako kot seveda tudi vrsta njegovih ostalih in film, ki je bil posnet leta 1987 oziroma takrat je prišel tudi v naše kinematografe. Nič 242, nič nič 815, naša telefonska številka, majica je nagrada, no in nas seveda zanima, kdo je igralec, ki ste ga lahko slišali v tem izseku in iz katerega filma smo tudi ta izsek izrezali. Nič 242, nič nič 815 je zazvonilo in nekdo je z nami. Lep pozdrav in dobro jutro.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, kdo je z nami?
7: Irena,
3: lep pozdrav. Vi veste, koga smo slišali?
7: Ja, Robin Williams.
3: Odlično. No, v katerem filmu pa? Good morning, Vietnam. Ne? Res, ste si film ogledali?
7: Večkrat,
3: no. Ja, zanimivo, ne, kako je skrbel za dobrobit vojakov takrat daleč strano doma, ne?
7: Ja, v bistvu tudi zasebno delo za dobrobit ljudi, ampak bolj za otroke, pa po bolnišnicah se hodil, pa
3: res
7: velik,
3: je.
7: Velik komik, no, pa tudi sam je žal končal, tako kot Ernest Hemingway.
3: Ja, ja, ki smo ga malo prej omenili, ne, in tudi malo prej omenili, kaj se je z Vietnamom prav na današnji dan tudi dogajalo in na kak način je bil razdeljen. Res je, in vrsta dobrih filmov tudi za film Dobri Will Hunting, ki je prejel tudi Oscarja, ne, za stransko vlogo. Tako da bomo rekli, kar zasluženo, žal pa se je odločil, tako kot ste dejali, leta 2014, da nas zapusti. Ja, Irena, hvala lepa za klic, lepo jutro. Jutro vam želimo še naprej, pa good morning bomo tudi mi rekli. Velja, majica pride po pošti. Lep dan še naprej, srečno.
7: Enako, srečno.
3: Tako, glasbena zgodovina nas še čaka. In tukaj bomo skočili najprej na lestvice. Leta 1973 je vrh ameriške lestvice singlov zvonil takole.

Bad Bad Leroy Brown in Jim Croce leta 1973 je takole zvenela, torej ameriška lestvica singlov na samem vrhu. Rojstni dnevi na današnji dan leta 1981 je luč sveta ugledala Paloma Faith.

Britanska pevka Paloma Faith svojo odo New Yorku. No, leta 1987 pa Guns N' Roses izdajo svoj debitanski album Appetite for Destruction. Na njem so uspešnice kot Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine in pa tudi skladba, ki si jo bomo privoščili v celoti, Paradise City. Dobro jutro.

0: Rolling Stones, svojo ne tako pogosto slišano Jealous Lover. Čas je za pogled v prihodnost, pa bomo kar ostali doma, ne, Mateja? Svet RTV-a danes se stankuje, ne?
1: Tako drži, danes se bodo sestali na izredni seji, na kateri bodo govorili o likvidnostnih težavah javnega zavoda. O 9:30 bodo odprli prenovljene stopnice na mariborskem Greenwichu. Naftni derivati pa so od polnoči krepko dražji, bencin se je podražil za 6,1 centa, dizelsko gorivo pa za 13,2 centa. O razlogih za eno občutnejših podražitev v zadnjih mesecih pa Tomaž Slavec iz Petrola.
2: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
1: In poglejmo ob koncu še na športne terene. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesar je namreč po prostem ponedeljku, danes čaka 26 km dolga posamična vožnja na čas. You are on Radio SI.

0: na Radiu FI.
1: Združene države Amerike po nogometnem prvenstvu letos poleti gostijo še svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni spored v Oklahomi se je včeraj začel s posamično vožnjo v kajakaškem krosu, v katerem pa je slovenska odprava ostala brez vidnejše uvrstitve. Z prizorišča poroča Marko Pankrc.
2: Uvodni dan prvenstva so vsi trije slovenski čovni ostali pri repu razpredelnice po napakah Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar in Leja Novak. Vsi trije so ostali brez nastopa v kajakaškem krosu, ki bo na sporedu v soboto. Veliko manj od želja in uvrstitev v prvi polovici letošnje sezone svetovnega pokala. Najhitrejša sta bila srebrn z prejšnjega prvenstva v Avstraliji Britanec Joe Clark in po izpuščenem prvenstvu na domači progi Jessica Fox. Danes popoldne bodo na sporedu kvalifikacije med kajakašicami in kajakaši za uvrstitev v polfinale, nato pa ekipne oziroma moštvene preizkušnje. Pri kajakašicah slovenske zasedbe ob odsotnosti Eve Terčeli najde Novak tokrat ne bo na startu, bodo pa kajakaši poskušali znova priti zelo visoko, kar jim je nazadnje uspelo pred 5 leti.
1: Španski nogometaši so se včeraj vrnili v domovino in drugi naslov svetovnih prvakov proslavili z veličastno parado šampionov po ulicah Madrida, ki se je končala na tradicionalnem prizorišču športnih proslav reprezentance na trgu Cibeles. Manjša športna proslava pa je bila včeraj zvečer tudi v našem glavnem mestu. Sinoči so se z Evropskega mladinskega prvenstva v Romuniji vrnili bronasti rokometaši. To je bila 10. medalja slovenskega rokometa v mlajših starostnih kategorijah, morda celo malo nepričakovana, ne glede na to, da v njej igrajo igralci, ki že imajo članske klubske izkušnje. V najboljši postavi turnirja je bil celjski biser Aljuš Anžič.
3: Sicer si nas ni veliko mislil, da bomo tako visoko končali, ampak ja, mi smo nekako v sebi verjeli, da je to možno in smo tudi dokazali. Ne? Seveda smo neka povezana ekipa, meni je to tudi pokazatelj nek res dobrih rezultatov, neka naša povezanost, borbenost.
1: Slovenija je v tekmi za bron premagala Dansko, zlato je osvojila Madžarska, srebro Švedska. Vsi mladinski reprezentanti bodo do prihodnjega leta dobili štipendije Olimpijskega komiteja. Vnovič k nogometu, angleško športno javnost je včeraj razžalostila vest, da je v 76. letu starosti umrl Kevin Keegan, eden od osrednjih igralcev angleške reprezentance v 70. letih prejšnjega stoletja, tudi dvakratni dobitnik prestižne zlate žoge. Nogometno kolesje se sicer po končanem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki nič kaj ne umerja. Nocoj se bodo nadaljevale kvalifikacije evropskih klubskih tekmovanj. Prvi na delu med slovenskimi predstavniki bodo jutri v drugem krogu kvalifikacij Lige prvakov Celjani. Slovenskega zornega kota pa bo danes v ospredju kolesarstvo, saj se bo po zadnjem dnevu premora začel odločilni tekmovalni teden dirke po Franciji. Vodilni Tadej Pogačar in tekmeci se bodo pomerili v edini posamični vožnji na čas na letošnjem turu. Kolesarje čaka 26 km dolga trasa ob Ženevskem jezeru. Ob Pogačarju med favorite za etapni uspeh spadata še aktualni olimpijski in svetovni prvak Remko Evenepoel in Italijan Filippo Ganna.
0: Šport na Radiu Esi.

Skoči v tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis. Summertime is Radio SI.

Ja, Talk Talk in Njuna, bomo rekli, bolj redko slišena Living in Another World. Ja, če to mika tudi vas, potem priporočamo kak dober film. V Gorskem Kotarju se za ljubitelje filma začenja namreč 28. mednarodni filmski festival Cinehil. Velja za enega najbolj znanih filmskih festivalov na Hrvaškem. Več kot 20 let je potekal v Motovunu v hrvaški Istri. V tekmovalnem programu je 18 filmov, več filmov družbene teme predstavlja skozi otroške oči. Tako tudi izraelski film The Sea režiserja Karmeli Polaka o 12-letnem palestinskem dečku, ki prvič v življenju poskuša doseči Sredozemsko morje. No, v glavni program so med drugim uvrstili tudi družbeno-kritični triler Minotaver ruskega režiserja Andreja Zvjakinceva, prejemnika velike nagrade žirije na letošnjem 79. filmskem festivalu v Cannesu. V filmu se poslovnež Gleb namreč sooča s finančnimi težavami in tudi posledicami ruske agresije na Ukrajino. Film The Tigers španskega filmskega ustvarjalca Alberta Rodrigueza prikazuje zgodbo brata in sestre, ki kot industrijski potapljač in raziskovalka morja v ladijskem trupu odkrijeta skrito pošiljko kokaina, nato pa se znajdeta sredi spopada v kriminalnem podzemlju. No, na sporedu bo tudi večkrat nagrajeni papiški triler Konklave avstrijsko-švicarskega režiserja Edvarda Bergerja, ki je tudi gost festivala. No, med slovenskimi filmi pa se je v glavni program uvrstil Zemljokrast režiserja Žige Virca, v okviru festivala pa bodo predvajali tudi celovečerni dokumentarni film režiserja Damjana Kozuleta, Oho film in kratki slovensko-italijanski film Vojna ščetk v režiji Lorenza Fabra. Ja, torej, če vas mika in boste na poti na jug, morda pa zavijete v Gorski Kotar na ogled kakšnega dobrega filma.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays reported in the usual spots. That means the construction area around Slovenske Konice, that's coming from Maribor towards Celje, a 5-minute delay. Then continuing on towards Ljubljana, another 5 minutes by Domžale before you make it into Ljubljana itself. By Postojna, delays on both directions, towards Ljubljana and towards Koper, there because of construction as well, 5-minute delays.
2: Na razsepu Koseza je iz smeri Kranja proti severni ljubljanski obvoznici zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Še vedno pa so zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Ljubljane, pa tudi od Krtine proti Ljubljani, nekaj gneče tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.
0: Radio SI.

0: kupila novo Pikasi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
0: Kupila novo Pikasi.
1: Že 30 let.
2: Radio SI. Summer

0: I feel it coming, the weekend. Ja, tudi mi ga že čutimo, ne, čeprav je danes torek.
1: Ivo torek.
0: Ja, ampak tu nekje blizu pa je. Ne.
1: Dobro. Mislim, treba je biti optimist v življenju, tako in upati,
0: ja,
1: kajti to je vse.
0: Upati, da je blizu.
1: Upati, da je blizu.
0: No, kakorkoli, Nataša bo z vami in vam bo tudi krajšala ta čas do vikenda in na marsikaj zanimivega se bo dogajalo. Udopolnivo.
1: Ja, velja. K fuzbalu se vrnemo čez 20 minut, to pa sigurno ne.
0: Ja.
1: Ni še konec.
0: Ne, seveda ne. Se še bo kar nekaj časa trajalo, ne?
1: Ja.

0: Radio SI traffic update.
1: 10-minute delays reported right now by Slovenske Konice. That's because of construction work from Maribor towards Ljubljana. Once you pass Slovenske Konice, it's fine until you get to Domžale, and then it's about a 5-minute delay there just before getting into Ljubljana itself. By Postojna, construction work happening there. 10-minute delays being reported right now towards Ljubljana and towards Koper.
2: Na primorski avtocesti je pokvarjeno vozilo med Senožečami in Nanosom, zaprt je počasni pas. Sicer pa zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, zamuda je 10 minut. Krajši zastoj pa tudi med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, zamuda je 10 minut in pa krajši zastoj je na istem odseku tudi v smeri Ljubljane.
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

High hopes, če imate tudi vi visoka pričakovanja glede dopustovanj, upam, da se vam uresničijo. Sicer pa je morda dobrodošla informacija, da bodo Oropano galerijo v pariškem Louvru za javnost odprli že jutri. Seveda je to dobra informacija za tiste, ki ste namenjeni letos, da raziščete malce Pariz, ali ostari tja zagotovo ne bodo šli.

0: Radio SI Traffic Update.
1: The laser reported right now, if you're traveling from Maribor west towards Ljubljana, first by Slovenske Konjice, 10-minute delay because of construction, and then just before Ljubljana, 5-minute delay because of construction again by Domžale. By Postojna, construction-related delays are affecting traffic, especially towards the coast, so heading west from Ljubljana to Koper, about a 20-minute delay there. We're also getting some reports now of some issues by Kran, there by Kran Uskhod, there in the direction of Ljubljana, coming down from Austria, about a 5-minute traffic jam waiting for you there.
2: Voznike na štajerski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na zastoj med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebro. Pot se proti Ljubljani podaljša za približno 10 minut. Gneča proti Ljubljani je tudi med uvozom Domžale in uvozom Ljubljana Šentjakob, še dodatnih 5 minut zamude je tudi tukaj. Na primorski avtocesti proti Kopru gre počasneje, 20 minut se pot podaljša med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Tudi med Studencem in Ravbar komando proti Ljubljani je krajši zastoj, potem tudi pred predorom Kastelec proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas še zaradi pokvarjenega vozila. Gneče je pa tudi na cestah Lesje-Bled, Šmarje, Koper in Seča, Izola. Na gorenjski avtocesti bodite previdni proti Kranju, med Povodjem in Vodicami je promet oviran zaradi okvare tovornjaka. Srečno pot.
0: The traffic service of Radio SI. 080-8015.

Brazil je naslov tele. Veliko Slovencev dopustuje ne v Braziliji, pač pa na Hrvaškem, kjer pa se danes obeta vremensko zelo pestra situacija. Portal neurje.si piše, da bodo vzdolž celotne hrvaške obale možna močna neurja z vetrolomom. Toča je že padala v Rovinju, trenutno se močnejši nevihtni sistemi približujejo Puli, na to pa se bodo pomikali proti območju otoka Cresa in Loparja. Tudi tekom dneva se bodo te nevihte še pojavljale, spremljale pa jih bodo močni sunki vetra, intenzivni nalivi in pogosti udari strel, tako da previdno.

0: Zakaj ugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Summertime. Summertime. On Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays reported right now if you're traveling from Maribor towards Ljubljana. We have delays being reported right now. By Slovenske Konjice, about a 10-minute delay there. And then continue on towards Ljubljana, another 5 minutes or so by Domžale, just before you get to the city. By Postojna, there are construction-related delays, especially if you're traveling towards Koper from Ljubljana. Expect to lose about 20 minutes there. Those local roads to and from Ble, just off the A2 highway by Lesce, that's very busy right now as people make their way to Ble and back.
2: Voznike na Štajerski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na zastoj, in sicer med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro. Pot se podaljša za približno 10 minut in še dodatnih 5 med uvozom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob. Na Primorski avtocesti gre počasneje proti Kopru, med Uncem in Studencem, zamuda proti obali je približno 20 minut. Če ste na poti proti Ljubljani, med Studencem in Ravbar komando tudi krajši zastoj. Počasneje gre tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Seča Izola in pa na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas proti Kopru pred Logacem zaradi pokvarjenega vozila. Tako je tudi med Nanosom in Senožečami proti Kopru, kjer je zaprt prehitevalni pas. Na Gorenski avtocesti je pa promet oviran med Povodjem in Vodicami proti Kranju zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Srečno pot!

odnosu ko ti lahko vse povem. In krici so mu reči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podoben ga še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila.

verjemi, to srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, kolik neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, kolik te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila. Povej, te zanima, kaj leži mi na duši.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Construction-related delays now of about 10 minutes between Maribor and Celje in both directions. We have delays also coming into Ljubljana from Maribor and Celje of about 5 minutes there by Domžale. By Postojna, it's about a 10 to 15 minute waiting times there going through Postojna because of construction there. That's between Ljubljana and Koper. Otherwise, no major problems.
2: Voznike na primorske avtoceste, ki peljete proti Kopru, opozarjamo na zastoj med priključkom Unec in počivališčem Studenec, kjer se pot podaljša za približno 15 minut. Proti Ljubljani med Studencem in Ravbar komando za 10 minut. Gneče je tudi na cesti Šmarje-Koper. Do zastojev prihaja na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, kjer se pot podaljša za 10 minut. Potem tudi med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana-Šentjakob, dodatnih 5 minut. Če ste na poti proti Mariboru, je gneča med Dramljem in predorom Pletovarje, tudi tukaj se pot podaljša za 10 minut. Gneča je ta trenutek tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Nogometnega prvenstva je konec, začenja pa se zadnji teden dirke po Franciji in Tadej Pogačar je na dobri poti do zmage, ne Vesna?
1: Res je in držimo pesti, seveda, da mu bo uspelo. Kolesarje čaka danes 26 km dolga posamična vožnja na čas in ob vodilnem, torej Tadeju, sta med favoriti še Belgijec Remko Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar bo štartal ob 17:15 minut, o sami dirki pa pravi.
2: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk in ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna.
1: Jan Tratnik bo štartal ob 14:51 minut, Tadej Mohorič ob 15. Tadej Pogačar je pa sicer v trdnem vodstvu letošnjega tura in je na poti, da še petič osvoji prestižno rumeno majico. S tem se bo pridružil četverici legendarnih kolesarjev, ki so s petimi osvojenimi dirkami po Franciji rekorderji te največje dirke na svetu. Ob 15. bo seveda štartal Matej Mohorič. Francoski sodnik je predhodno odobril nočna protidopinška testiranja zvezdniških kolesarjev Pogačarja in Vingegaarda na dirki po Franciji, je potrdilo tožilstvo, medtem pa Združenje kolesarjev nasprotuje nočnim obiskom nadzornikov med turom in poziva k reformi postopkov testiranja. S turnirji v Osaki, Beogradu in Chicagu se je končal redni del odbojkarske lige narodov, v kateri nastopa 18 reprezentanc. Slovenci so prvi del tekmovanja po 10 zmagah in 2 porazih končali na 3. mestu. V slovenski vrsti se je po številu točk najbolj izkazal Nik Mujanović, ki je končal na 3. mestu. Pa še tole, španska nogometna reprezentanca je na vrhu lestvice Mednarodne nogometne zveze FIFA po zmagi na mundialu zamenjala finalistko Argentino, ki je zdaj druga. Poletni turnir je dobro premešal vrstni red na lestvici. Slovenija, ki na svetovnem prvenstvu ni igrala, je napredovala na 56. mesto.
3: Šport na Radiu SI.

Pri nas se je vročina umaknila, lahko ponovno dihamo, no se pa te dni z vročino soočajo v Grčiji, pravzaprav s pravim vročinskim valom. Ta naj bi vrhunec doživel danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države pa vzpnejo tudi do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila že jutri, v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami in prav tako vreme je že dopoldne zajelo severni Jadran in tudi predele Istre. V Rovinju in okolici je padala toča v velikosti oreha, podobno je bilo tudi na območju Krak in Sinj. Hrvaški vremenoslovci svarijo, da se bo tole nestabilno vreme tudi nadaljevalo danes tja do noči ob Hrvaški. Obali. Pri nas pa je pravzaprav, če dobro pogledamo, vreme prav primerno za piknik.

0: Radio SI. Traffic update.
1: It remains busy around Slovenske Konice because of construction work that's happening there. Between Maribor and Celje, it's about a 10-minute delay there. The same phenomenon happening in the west around Postojna. 10 to 15-minute delays either towards Ljubljana or towards Koper, again because of construction. By Domžale, it remains a bit busy, about a kilometer or so slow-moving traffic because of construction. Also, if you're leaving Ljubljana, heading out towards Koper there, just right outside the city by Brezovica, things are also a bit slower than usual.
2: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konice in predorom Golorebro. Pot se podaljša za približno 10 minut. Če ste na poti proti Mariboru, prav toliko med Ramljami in predorom Pletovarje. Gneče je na Štajerski avtocesti tudi med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani. Potem na Primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica, prav tako proti Ljubljani med Drago in priključkom Brezovica. Malo daljši zastoj, 15 minutni je proti Kopru med Uncem in Studencem, proti Ljubljani pa med Studencem in Raubar Komando. Tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper gre počasneje, zaradi pokvarjenih vozil pa bodite previdni na primorski avtocesti proti Kopru pred Logacem in pa tudi med Nanosom in Senožečami, na gorenski avtocesti pa proti Kranju med Povodjem in Vodicami.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, delays are still reported in both directions because of road works near Postojna. That will take you around 15 minutes long to get through those delays there. Also, some delays on the A1 highway between the Tepanje rest station and the Golo Rebro tunnel. That's towards Ljubljana. And also some delays between Vrhnika and Ljubljana towards Ljubljana. Be careful there as well.
2: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje, kjer se pot podaljša za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti gre počasneje proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec, tudi tukaj je pot daljša za kakšnih 15 minut, tako kot tudi proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda. Gneča je tudi med Vrhniko in Ljubljano, prav tako na cesti Lesce-Bled. Na Primorski avtocesti pa pazite na pokvarjena vozila proti Kopru med Nanosem in Senožečami, proti Ljubljani pa prav tako med Senožečami in Nanosem. Srečno pot.
0: The traffic service of Radio SI. 080-8015.
3: We are Masharik and you are listening to Radio SI.

0: And 15 minutes there. Also between 10 and 15 minute long delays because of road works on the A1 near Postojna. Be careful there as well.
1: Voznika na primorske avtocesti, ki peljete proti Kopru, opozarjamo na predmet. Ta leži med predorom Dekani in razcepom Srmin. Na primorski avtocesti so pa tudi zastoji. 20 minut je daljša pot proti Kopru, predvsem med Uncem in počivališčem Studenec gre počasneje. Če ste na poti proti Ljubljani, med Razdrtim in Ravbar Komando, pot se podaljša za približno 10 minut. Gneča je tudi na razcepu Kozarje in proti priključku Dragomer, torej proti Kopru in pa tudi med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti gre počasneje proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, pot se podaljša za 10 minut, za 15 pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Gneča je tudi na cesti Lesje-Bled.
2: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
3: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

To Love Somebody je naslov pravkar slišane, če smo že pri ljubezni. V avstralskem Brisbaneu so na svet prijokali in to po naravni poti spočeti četverčki, kar velja za izjemno redko. V Avstraliji pa naj bi se to, glede na nekatere ocene, zgodilo celo prvič. Štiri deklice so se s carskim rezom rodile pri 28 tednih in 4 dneh. Starša sta že prej imela 4 otroke, ko sta izvedela, da pričakujeta enojajčne četverčke. Gre za pojav v eni na 15 milijonov nosečnosti. Tako ocenjuje zdravnica Alexa Bendel, ki je za mamo skrbela vse od začetka njene nosečnosti. Dejstvo, da imamo 4 lepe zdrave dojenčice, rojene pri 28 tednih in 4 dneh, je neverjetno in zelo smo veseli, da smo del tega, je dejala zdravnica Alexa Bendel. Novorojenčice so poimenovane Emily, Harriet, Catherine in Alexa, po zdravnici, in zdravnica v tem vidi čudovit poklon. No, te dojenčice bodo v bolnišnici ostale, dokler ne zrastejo do donošenosti, trenutno pa jim gre po besedah zdravnice izjemno dobro in seveda čestitamo nadaleč tudi staršem. Radio SI, Summer Hit.

0: skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Spend your summer with Radio SI.

Ni več tako hot in here, prav fino je s temi temperaturami okrog 23 stopinj Celzija, čeprav najbrž bi kdo rekel, če je že poletje, pa naj bo poletje. Poletje je tudi čas za kino na prostem, projekcije pod milim nebom imajo številne privržence, največja ovira tovrstnega kina je seveda lahko vreme. Sicer pa je po slovenskih mestih pestra ponudba filmov pod zvezdami, tako da če ste željni dobrega filma, in to morda ni Odiseja v dvorani, pobrskajte, kaj je ponujenega na ogled in tudi, kje mi nadaljujemo, kjer smo ostali. Ne pri filmu, pač pa pri muziki. Your home of music. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And taking a look at the traffic situation, be careful on the A1 highway towards Ljubljana from Koper. Delays are reported, and that's between Vrhnika and Dragomer towards Ljubljana. Also, be careful, some problems also because of delays on the A1 highway between Slovenske Konjice and Dramlje. That's in both directions. Expect to lose around 15 minutes there. Also around 15-minute long delays on the A1 highway. That's between Razdrto and Rakek to between Postojna. Be careful there. And also be careful on the A1 Maribor Eastern Ring between Rogoza and Maribor Center towards Šentilj. An object is obstructing traffic there. Please drive safely.
2: Voznike na Mariborski vzhodni obvoznici opozarjamo na predmet, ta leži med Rogozo in priključkom Maribor Center proti Šentilju. Na primorski avtocesti so še vedno težave zaradi nesreče proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljem in predorom Pletovar je pot se podaljša za približno 15 minut, potem je gneča tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Studencem, pot se podaljša za 15 minut, za toliko tudi proti Ljubljani, zaradi zastoja med Razdrtim in Rauber komando. Potem gre počasneje tudi na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in uvozom Brezovica, potem občasno tudi med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale, torej proti Mariboru, tudi na cesti Lesce-Bled, na cesti Vodice-Moste. Po drugih cestah gre kot po maslu, tako da želimo sreče.

0: Radio SI traffic update.
1: Be careful, an accident is causing problems on the A1 highway from Koper towards Ljubljana. That's between Vrhnika and Dragomer. Some delays there as well. Also, be careful on the A5 highway. An animal is reported at the exit for Lenart. That's towards Maribor. And then also delays because of road works on the A1 in the north. That's towards Slovenske Konjice and Maribor. From Dramlje, expect to lose around 15 minutes there. Shorter delays also in the opposite direction. Delays also near Postojna because of road works in both directions. That's around 10 minutes long. Please drive safely.
2: 15 in 22, kličemo prometno-informacijski center. Sonja Mihelčič, dober dan.
3: Ja, lep pozdrav tudi vam. No, na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Živalno vozišče pa ovira promet na pomorski avtocesti na izvozu Lenart proti Mariboru. Na cesti Vodice-Moste pa je pred križiščem v Mostah zaradi okvare tovornega vozila promet urejen izmenično enosmerno, nastal pa je daljši zastoj. No, zastoj pa še vedno tudi na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, nekaj upočasnjenega prometa pa tudi pred predorom Golorje proti Ljubljani. Zastoj tudi na primorske avtocesti, promet je upočasnjen med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, ter med Duncem in Postojno proti Kopru, v nasprotni smeri pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Sicer pa je zaradi povodanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter pred delovnimi zaporami. No, na primorske avtocesti pa bo do jutri, predvidoma do 5. ure zjutraj, zaprto voz Postojna proti Ljubljani. Trenutno je tako pri Postojni odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Na gorenjske avtocesti bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Na dolenjske avtocesti pa predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Toliko ostane na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Nekaj latinoelektronskih ritmov na radiu SI, dve minuti sta čez pol četrto. Čas za našo rubriko Drive Safely, v kateri se ne bomo mogli izogniti občutni podražitvi pogonskih goriv, no na prometno varnost pa bomo opozorili prav tako in na to so prav tako opozorili tudi na Rogli, kjer so organizirali 34. šofersko nedeljo. Več pa naša Vesna.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Dočakali smo eno večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih. Liter bencina je dražji za 6,1 centa, liter dizelskega goriva za 13,2 centa, kurilno olje se je podražilo za kar 14 centov. Gre torej za eno večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih. Razlogi za to so pa znani. Pravi izvršni direktor za nabavo goriv v Petrolu Tomaž Slavec in dodaja.
3: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
2: Strokovnjak za energetiko Janez Kopač ocenjuje, da so evropske cene nafte pod dodatnim pritiskom še zaradi razmer v Rusiji. Moskva namreč zaradi pomankanja svojih rafinerijskih zmogljivosti ne prodaja več predelanega goriva, ampak le še surovo nafto. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka 27. julija, s tem, da lahko trgovci ob avtocestah in hitrih cestah cene oblikujejo prosto. Pri sosedih so trenutno cene različne. V Avstriji boste za liter dizelskega goriva in 95-oktanskega bencina dali približno 1,9 evra, na Hrvaškem 1,5 evra, v Italiji malo več kot 2 evra, na Mačarskem približno 1,60 evra.
1: Drive safely.
2: 34. šoferska nedelja na Rogli je ponovno združila tradicijo in prometno varnost. Na dogodku, ki ga organizira Združenje šoferjev in avtomehanikov Zreče v sodelovanju s Slovenskim združenjem in občino Zreče, je bilo slišati, da varnejše ceste ustvarjamo vsi z odgovornim ravnanjem, medsebojnim spoštovanjem in preventivo. Na preventivni točki Agencije za varnost prometa je bilo ves čas živahno. Obiskovalci so z velikim zanimanjem preizkušali vrtavka na letne teh in VR očala, ki nazorno prikazujejo pomen uporabe varnostnega pasu ter nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola. Posebno pozornost je pritegnila predstavitev 100% električnega tovornega vozila MAN, ki nakazuje smer razvoja trajnostnega prevozništva.
1: Drive safely. Z radijem SE.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, delays are reported on the A1 highway. That's because of road works between the Zima rest station and Slovenska Konica in both directions. The longer delays towards Slovenska Konica and Maribor, expect to lose around 15 minutes there. Also delays on the A1 highway near Postojna. That's also in both directions. Expect to lose between 5 and 10 minutes there. Also increased traffic with delays on the A1 highway. That's from Vrhnika towards Ljubljana, and also on parts of the Ljubljana ring, especially on the northern Ljubljana ring. Please drive safely.
2: Voznike na cesti Vodice Moste opozarjamo, da je pred križiščem v Mostah zaradi okvare tovornjaka zaprt en pas vozni in promet tam poteka izmenično enosmerno, je pa nastal tudi daljši zastoj. Torej, Vodice Moste pred križiščem v Mostah vozite previdno. Do zastojev še prihaja na Štajerske avtoceste proti Mariboru, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Na Primorske avtoceste je promet upočasnjen proti Kopru, med Kozarjem in Vrhniko, tudi med Uncem in Postojno, pot se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih, torej tudi proti Ljubljani, boste vozili okoli 15 minut dlje ta trenutek. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled in tudi na večjem delu ljubljanske obvoznice. Srečno pot!
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

Summer in New York, ja, veliko poletne muzike na radiju SI. No in kakšno je poletje v New Yorku, smo se na zadnje prepričali v nedeljo, ko so španski nogometaši tam nekje na meji med New Yorkom in New Jerseyem položili Argentince ter postali svetovni prvaki. Ampak zdaj so naše oči usmerjene na francoske ceste, kjer tekmujejo kolesari. Na Turu je namreč danes na sporedu 26-kilometrski kronometer in med favoriti je seveda tudi ali pa še posebej naš Tadej Pogačar, nosilec rumene majice, ki bo startal ob 17.15. Seveda bomo spremljali tudi na radiju SI. Zdaj pa manjka do 4 še 7 minut, do svežih novic v nemščini, do takrat še Almost Monday z novo svežo No More Regrets.

0: Radio SI Event Guide.
1: Najprej vas vabimo na Ptuj. Festival Arsana je tudi po koncertu Joss Stone prihranil še nekaj vrhuncev. Med drugim danes, ko bo nastopila ena najbolj priljubljenih ameriških jazzovskih pevk, Lori Williams.

Koncert Lori Williams ob 19.30 v Stari Steklarski na Ptuju. Skok v Škofjo Loko, kjer bo koncertirala domača glasbena skupina Grunt.

Odlična mešanica prvinskega etna, roka, džeza in sodobne elektronike skupino Grund nocoj na vrtu Sokolskega doma v Škofji Loki z začetkom ob 20. Zdaj pa na obalo. Auditorij Portorož organizira sklop koncertov pod skupnim imenom Glasbeni utrinki v parku Sonce. Nocoj bo nastopila pevka, instrumentalistka in skladateljica Ita Kora.

In tako rano, coj ob 20.30 v auditoriju Portorož. In še v Celje, kjer boste lahko doživeli enega najbolj edinstvenih mednarodnih glasbenih projektov, ki združuje okoli 80 glasbenikov iz več kot 20 držav sveta. Etno Histerija World Orchestra.

Etnohisterija World Orchestra nocoj na odru Celeja pri vodnem stolpu v Celju začetkom ob 20.30. Radio SI.

Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let. The sound of summer is on Radio SI.

Legendarna muzika na radiju Vesi, Hey Joe in Jimi Hendrix. Dobrih 5 minut še manjka do 5 in ja, tudi danes bo potrebne nekaj vremenske previdnosti. Agencija za okolje namreč za Primorsko izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht, in sicer bodo te nevihte lahko sunki vetra, nalivi in tudi točo, ob obali pa lahko prehodno zapiha močan veter zahodnih smeri. No, bistveno hujše nevihte pa napovedujejo v južni soseščini, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini pričakujejo nov val neviht, zato so tudi izdali najvišja vremenska opozorila pred neurji. Najhujše razmere tako pričakujejo v splitski regiji, v Hercegovini in pa tudi na jugu Srbije. Ja, žal so tudi neurja del poletja. Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Skoči, to bolejte v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
1: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke. Radio SI. Summer hit.

David Bowie na radiju SI 6 čez pol šesto. Hiter skok na južno stran Ženevskega jezera, kjer kolesarji na turu tekmujejo v kronometru, ali Tadej Pogačar ali Remko Evenepoel, sicer svetovni prvak v tej disciplini. To je zdaj vprašanje. Etapna zmaga se sicer za zdaj bolj nasmiha Evenepoelu. Ampak ključno je, da Pogačar ne tvega preveč, da se ne zgodi kaj takšnega, kot se recimo Florjanu Lipovicu, ki je grdo padel. Bomo spremljali na radiju SI še naprej.

Red Hot Chili Peppers na radiu SI 11 do 6. Svetovni prvak v kronometru Belgijec Remco Evenepoel se je zares izkazal tudi na današnjem kronometru na dirki po Franciji. Zmagal je na 26-kilometrski trasi na južni strani Ženevskega jezera 28 sekund pred Pogačarjem, ki je bil drugi, a kar je najpomembneje, Tadej Pogačar ohranja rumeno majico vodilnega. Bomo kaj več o tem in tudi ostalih športnih dogodkih povedali po novicah ob 6. Zdaj pa tukaj Joker Out.

0: Radiu SE.
1: Skoraj da 12 čez 6, ja, hočeš, nočeš, v kronometru je pač zmagal najboljši, ne Borut. Svetovni prvak.
2: Ja, in to že drugič, ne? V kronometru zmagovalec, torej Remko Evenepoel, 16. etapa kolesarske dirke po Franciji, v vožnji na čas od Eviana do Tonona, 26-letnik za približno 28 sekund, hitrejši od Tadeja Pogačarja. Po dirki je povedal takole.
3: I was feeling really good. I mean, the first few kilometers I was pushing a power and I was telling myself I needed to hold back. It made me think a bit of my TT in Rwanda where I started and I had quite a big gap in the beginning. But I have to say Tadej was also very impressive. He was really close to me always and it was a big challenge to keep my gap with him. But I'm just super happy with everything that happened today.
2: Ja, zelo zadovoljen, kar se je danes zgodilo. Je pa res, kot je dejal, da je tudi Tadej bil zmeraj zelo blizu. V skupnem seštevku še naprej vodi Pogačar, ki ima 4 minute 32 naskoka pred Remkom. Ostala Slovenca v vožnji na čas nista pritiskala na polno. Jan Tratnik je bil 117, Matej Mohorič 146. V skupnem seštevku sta 89 oziroma 88. Po grdem padcu pa je žal moral odstopiti Nemec Florian Lipovic, ki je bil dobro na poti. V skupnem seštevku je bil namreč pred današnjo etapo. Po peti. S turnirji v Osaki, Beogradu in Chicagu se je končal redni del odbojkarske lige narodov, v kateri nastopa 18 reprezentanc. Slovenci so prvi del tekmovanja po 10 zmagah in 2 porazih končali na 3. mestu. V slovenski vrsti se je po številu točk najbolje izkazal Nik Mujanović, ki je bil 3. Španska nogometna reprezentanca pa je na vrhu mednarodne nogometne zveze po zmagi na mundialu zamenjala finalistko Argentino, ki je zdaj druga. Poletni turnir je dobro premešal vrstni red na lestvici. Slovenija, ki je na svetovnem prvenstvu ni igrala, je napredovala na 56. mesto. In še tole, nekdani nogometni zvezdnik Zinedine Zidane naj bi francosko nogometno reprezentanco vodil do sredina 2030. Novi selektor bo na položaju namreč nasledil Didier Deschampa, ki je s francosko reprezentanco pravkar končano prvenstvo sklenil na 4. mestu.
0: Šport na Radiu SE.

0: si pregled dneva.
1: Zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podprto 44.619 podpisi volivk in volivcev so pobudniki danes vložili v državni zbor. Pričakuje, da bo referendum konec septembra ali oktobra, prvo podpisnika Franko Juri in Vlado Miheljak.
2: Mislim, da bo ta referendum presegal pomen samo zakonodajnega postopka in zakonodajne vsebine in bo to referendum proti politični samovolji.
3: Pred nami ni posamezna bitka, pred nami je vojna. Vojna med demokracijo in antidemokracijo. Janša je očitno vrgal rokavico demokratični javnosti, civilni družbi, sindikatom, medijem, na koncu koncev pravni državi. In to nimamo izbire, to rokavico je treba pobrati in iti v spopad. Sicer se nam bo dogajalo to, kar se je 16 let dogajalo Mađarom pod Orbanom.
1: Pred vložitvijo zahteve so pobudniki ocenili, da referendum presega samo vsebino zakona, saj gre za odnos do demokracije. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem Evropske unije, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva.
4: Manjka 100 milijonov evrov. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in pa zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja.
1: Poslovanje bolnišnic po njegovih besedah kaže torej podobno sliko, saj so bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile približno 22 milijonov evrov izgube. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti, ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za korupcijo in nasprotje interesov. Takole ugotavljajo pri Komisiji za preprečevanje korupcije. Namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
5: Kajti ne pozabimo, da bo nacionalni demografski sklad, ko bo ustanovljen, upravljal z 17 milijardami vrednim preostankom državnega premoženja, ki zadeva prihodnost slovenskih generacij. Zaradi tega pričakujemo, da bo tak organ upravljan z vso skrbnostjo in da bodo pri tem upoštevani neki strokovna merila upravljanja.
1: Od ministrstva za finance v komisiji pričakujejo, da jih v nadaljevanju popravijo. V finančnem ministrstvu pa so zagotovili, da bodo mnenje in komentarje komisije natančno preučili in se do njih opredelili v nadaljnem postopku. Še tole, cene pogonskih goriv so se v polnoči občutno zvišale. Liter bencina je dražji za 6,1 cent, liter dizla za 13,2 centa, kurilno olje se je podražilo za kar 14 centov. Gre za eno večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih. Razlogi za to so znani, izvršni direktor za nabavo goriv v Petrolu Tomaž Slavec.
6: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledične bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
1: Nove cene bodo veljale do ključno ponedeljka 27. s tem, da lahko trgovci ob avtocestah in hitrih cestah cene oblikujejo prosto.
0: Pregled dneva. Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Every day at 1:30 and 7:30. On Radio SI.
1: Be careful on the A1 highway due to a broken down heavy vehicle. Some problems before Črnikal towards Ljubljana, and also on the A1 highway between Pesnica and the junction Šentilj towards Austria, broken down vehicle. Also on the A1 highway between Zadobrova coming from Sneberje towards Bizovik, and also on the junction Šentrupert coming from Celje, and also at the junction Slovenske Konice coming from Ljubljana. Previdno, kar nekaj okvarjenih vozil ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnice in priključkom Šentilj proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti na razcepu Zadobrove iz smeri Sneberi proti Bizoviku, na izvozu Šentrupert iz smeri Celja, kot tudi na izvozu Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.
2: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
3: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

0: 2026 standouts.
1: We have our winners.
2: Irma, Sophia,

0: Radio SI traffic update.
1: Be careful due to a broken down vehicle on the A1 highway at the junction Schentrupert coming from Celje, otherwise no major problems. Okvar vozila še zmeraj nekaj težav povzroča na štajerski avtocesti na izvozu Šentrupert iz smeri Celja, drugih posebnosti ni.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Vodi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: An object on the road is hindering traffic on the A1 highway driving from Ljubljana towards Koper between Unec and Rauber Komanda. Otherwise, traffic is currently flowing smoothly. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Rauber Komando v smeri Kopra, sicer pa promet trenutno poteka tekoče. Srečno bod.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Uživajte v življenju. Počasi. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.
3: Siamo zona 40, ascoltate Radio SI.

Duhy smeja, smej se, doti po zamiru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Kaj nas od pravih mulcov loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roke.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic across the country is currently flowing smoothly. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Luka Štibel. Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Kot je pojasnil prvo podpisani Franko Juri, novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Komisija za preprečevanje korupcije je včeraj upozorila, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne ustreza načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti. Po mnenju KPK tudi ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije, kar je po njenem velik korak nazaj glede obvladovanja korupcijskih tveganj. Minister za zdravje Tadej Ostrc je z ekipo končal pregled razmer na ministrstvu. Kot največja problema je omenil finančno stanje, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile, je včeraj dejal ameriški predsednik Donald Trump in napovedal napad na iranski podzemni jedrski kompleks, tako imenovano Krampovo goro. Po njegovih besedah bo Iran potreboval še več kot 20 let, da si opomore od napadov. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal 50-odstotne carine na uvoz številnih izdelkov iz Kanade kot povračilni ukrep za neenako obravnavo ameriških avtomobilov, mlečnih izdelkov in alkohola. Veljati naj bi začele čez mesec dni. Kanadski premier Mark Carney je napovedal okrepljene pogovore, a namignil tudi na možnost povračilnih ukrepov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa postavi Žiga Linho Čevarl, Anton Menci in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi, kar je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tominc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Danes bodo tekme v kanuju. 16. etapa kolesarske dirke po Franciji vožnjo na čas je ob Ženevskem jezeru dobil Belgijec Remko Evenepoel, ki je na dobrih 26 km dolgi razdalji vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja premagal za 28 sekund in zaostanek zmanjšal na 4 minute in pol. Po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev je najboljši nogometaš 23. svetovnega prvenstva Argentinec Lionel Messi. Španec Rodri, ki je prejel Fifino zlato žogo, je bil na tem glasovanju šele šesti. Košarkarski reprezentant Vlatko Čančar bo v prihodnji sezoni igral pri španskem Burgosu, kjer bo soigralec Žige Samarja. Na evropskih univerzitetnih igrah v Salernu je ženska reprezentanca v namiznem tenisu z drugim mestom osvojila prvo medaljo za Slovenijo. Pod vodstvom trenerja Mirana Kondriča so tekmovale Lea Paulin, Katarina Stražar, Gaja Mauri in Kim Kastelic, ki zastopajo Ljubljansko univerzo.
1: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj po poročanju tamkajšnjih zdravstvenih oblasti ubitih 12 ljudi. V enem napadu je umrlo 6 članov iste družine, pri čemer izraelska vojska trdi, da je ciljala člana palestinskega gibanja Hamas. Spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta včeraj potrdila zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. S tem je Francija postala prva država članica Evropske unije, ki je storila tak korak. Prepoved bo začela veljati septembra za nove oziroma prihodnje leto za obstoječe račune na teh platformah. Več kot 600 gasilcev in vojakov ter 29 letal se že 6 dni bori z ogromnim požarom v naravi severno od Madrida. Po navedbah španskih oblasti je to eden najbolj zahtevnih požarov, s katerimi so se spopadli v zadnjih letih, evakuirali so 1200 ljudi. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa v postavi Žigalin Hočevar, Lanto Minc in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi. To je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tominc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je v začetku meseca srečal s premijem Janezom Janšo, poročata časnik Večer in dnevnik televizije Slovenija. Pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Obisk so potrdili tudi v premijevem kabinetu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Beli hiši gostil libanonskega kolega Josefa Auna. Razpravljala sta o izvajanju dogovora med Libanonom in Izraelom, razorožitvi šiitskega gibanja Hezbolah ter varnostnih razmerah na jugu Libanona. Na srečanju je Trump obljubil nadaljno pomoč Bejrutu. V spopadih s protestniki, ki so se v ponedeljek v Bologni v Italiji zbrali na shodih proti policijskemu nasilju, je bilo po navedah tožilstva poškodovanih 64 policistov. Protesti so izbruhnili potem, ko je bil v nasilnem posredovanju policije v mestu ubit 42-letnik maroškega rodu. Na kolesarski dirki po Franciji je bil v vožnji na čas najhitrejši Belgijec Remko Evenepoel, ki je prišel do druge zaporedne etapne zmage. Tadej Pogačar je za svetovnim in olimpijskim prvakom v tej disciplini na drugem mestu zaostal 28 sekund. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.